0: El sector del comercio y de la alimentación retoma las movilizaciones ante el inmovilismo, denuncian de la patronal. Esta mañana ha habido manifestación en A Coruña, Shelly.
1: Continúan manifestándose por ese bloqueo en el convenio colectivo de A Coruña por parte de la patronal. Entre las principales reivindicaciones destacan una mejora salarial, una mayor conciliación y una reducción de la jornada laboral. El secretario general de Comisiones Obreiras Servizos, Iván Cordeiro, sostiene que tras meses de negociaciones, movilizaciones y jornadas de huelga, las propuestas de la patronal son insuficientes.
2: Por la parte social nos fuimos acercando y rebaixando as nosas pretensións iniciales, pero eles, a última proposta que puxeron encima da mesa, un 4%, cunha revisión a IPC topado a un 1%, cando nos o que estamos exixindo para o primer ano de vixencia, pois é un 7%, con revisión a IPC real.
1: Advierten además de que siguen en pie las jornadas de huelga previstas para los meses de octubre, noviembre y diciembre ante la poca confianza de que se desbloquee la negociación del convenio.
0: Además, ha quedado controlado
1: el incendio forestal de Alhama, que afecta a 25 hectáreas. Seguimos pendientes también de los incendios de Quiroga y Silleda. Ambos se encuentran estabilizados y han quemado unas 460 hectáreas y 60 respectivamente.
0: ¿Y de los deportes?
1: El Depor juega esta tarde contra el Betis a las 6:30, un partido considerado de alto riesgo después de la victoria de ayer del Celta de 5-0 frente al Santander. El Obra disputa el último partido de pretemporada contra el Unicaja y va perdiendo, y el Breogán se queda fuera del Basketball Champions League tras caer ante el y Varsovia.
0: Continúa además la alerta por calor. La Xunta ha activado el nivel rojo en el interior de la provincia de Pontevedra y nivel amarillo en el interior y suroeste de A Coruña, también en la montaña de Ourense y en las Rías Baixas. El calor continuará en los próximos días. Son las 2 y 13 minutos.
3: Cadena Ser Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
4: Fechamos a primeira semana completa de curso en todos os niveis educativos. Cose as reflexións en torno a un demoledor informe PISA que require dunha resposta consensuada e dun análise en detalle. Asuntos dos que xe falamos neste tempo de Hora 14 co Conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Que tal? Boas tardes.
5: Hola, boa tarde.
4: Inicio de curso entre queixas, sobre todo, conselleiro, por falta de profesorado para atender o alumnado con necesidades especiais, sobre todo a profesorado para esa atención á diversidade.
5: Bueno, todos os inicios de curso son momentos pois de cambio, momentos onde sempre xurden algún tipo de demandas e onde, as administracións temos que dotar aos centros dos profesionais adecuados para ter unha boa atención, non? En atención á diversidade, para nós ten sido sempre unha das prioridades máis importantes para atender aos alumnos que máis o precisan, non? De feito, todos os anos, é de éxito constante, incrementamos plantillas. Este ano incrementamos en máis de 150 os profesionais en secundaria. E eu sempre me gusta dicir que todo o que fagamos nunca vai a chegar e tense feito moito nos últimos anos e sempre vai ser insuficiente.
4: É evidente esa carencia de profesorado para atender esa diversidade. É imposible cubrir todas as necesidades.
5: Bueno, non sempre as cubrimos en base aos informes de inspección, non? Cando os informes nos din que hai unha necesidade e que é necesario pois dotar a un centro ou a un instituto ou un colexo dun profesional, pois se fai, non? É obvio que a veces pois a opinión ou a visión pois das familias non coincide ca visión técnica. Nós obviamente temos que facerlle caso á visión técnica e sempre dotamos e cubrimos aquelas prazas que se entende técnicamente que é necesario, non? E iso levamos facendo durante moito tempo, e eu creo que é unha das cousas que máis orgulloso me sinto, porque o propio Ministerio nos di que Galicia é a comunidade autónoma que ten máis alumnos con necesidades educativas especiais integrados nas aulas ordinarias, e obviamente exixe pois un gran esforzo por parte de todos.
4: Hai problemas por falta de docentes en diversos puntos de Galicia, en Melide, en Begonte, en Vila de Cruces. Confían que a vindeira semana podan quedar resoltos.
5: Bueno, eu de Vila de Cruces é novo, non o teño, teño no, digamos, no radar pois dous casos, non, que acabas de citar, o de Begonte e o de Meride, non? Non teño información de máis, pero se temos en conta que temos máis de 1000 centros educativos, en Galicia, tú me señalas dous, creo que é unha situación moi positiva, non? E por encima nos dous que acabamos de escoitar, Begonte e Meride, os informes técnicos nos din que as dotacións de profesorado están dentro do que son os criterios e do que son os catálogos.
4: Pero fíxese, en Meride as familias non están levando os seus fillos a clase.
5: Pois eu creo que as familias poden protestar, deben protestar e deben facer accións as que queiran. Por suposto, vivimos nun país libre. pero privarlle aos alumnos do seu direito a ir á clase, sobre todo cando as, os criterios técnicos, os catálogos, todo o que ten que ver co, co asignación de profesorado de, desminten en certa medida pois esa demanda, é para reflexionar, por menos para reflexionar, porque se pode facer moitas medidas de presión, pero deixar aos nenos sin clase, eu como pai nunca faría.
4: No caso da Coruña, as AMPAs queixanse de que non se fixeron as obras nos centros educativos a tempo e incluso hai problemas con amianto nun instituto que está xerando moita preocupación en parte das familias.
5: Bueno, nós facemos moitas obras de, para sacar amianto aos centros educativos, non? Todos os anos as facemos ao moito tempo, non? E todas esas intervencións seguiremos facendo, por suposto. E todas esas intervencións se fan cos avales técnicos pois de dos profesionais especializados. Neste caso, dos profesionais especializados do Instituto Galego de Seguridade e Saúde. E, por suposto, dos técnicos de dirección de obras. Se houvese a mínima advertencia ou o mínimo risco para os alumnos ou para os profesores dese centro, por suposto que non se faría. É dicir, nós temos que confiar, obviamente, pois nos profesionais especializados que traballan no ISGA. Se non creemos eso, non creemos en nada.
4: As familias piden que se fagan medicións no interior do centro.
5: E se teñen feito.
4: Eles din que non, se teñen feito.
5: Bueno, eu onte, precisamente, me preguntaron tamén isto na Coruña, e profesionais técnicos especializados dixeron que se tiñan feito e cos resultados non tiñan ningún tipo de problema.
4: Sabe que a CIGA está denunciando que se ten comenzado cursos en cubrir todas as vacantes.
5: Bueno, a verdade é que eso denota un intento, non sei se por a desesperada, de intentar facerse un oco pois no, digamos, na crítica política ao sistema educativo. A ver, isto hai que explicarlo moi ben para desmontar ese burdo, non? As vacantes son cando hai baixas. Cando se inicia o curso 1 de setembro, pois empezan a entrar baixas. Esas baixas, teño aquí o dato, estamos a falar que dendo 1 de setembro hasta o 15 houve 1.400 baixas. Esas baixas, desde que entra a petición de baixa ata que se cubre, pasan 2-3 días. Somos a administración máis rápida en cubrir as baixas de España. E cubrir unha baixa sempre tarda 2-3 días en calquera administración, ou supoño que incluso en esta empresa, se hai unha baixa, que chega unha baixa hoxe, se tarda 2-3 días en cubrida, non? Como mínimo. Pois ben, esos 2-3 días hai vacantes, pero utilizar ese dato como intentando dicir que non hai profesionales no sistema educativo, eu creo que se cae polo seu propio peso, e as persoas que coñecen como funciona isto se preguntan como é posible que se utilice pois ese dato, non?
4: Pero 1.400 baixas en 15 días son moitas, conselleiro, non? Isto non leva a unha reflexión.
5: 1.393.
4: Sí, 1.393.
5: A reflexión é que nós temos unha porcentaxe en torno ao 9% de baixas, temos máis de 30.000 profesionais, temos ao día unha media de 3.000 profesionais de baixa. Eso é o dato, e por eso é tan necesario un plan para que aquelas personas que sí, por circunstancias obvias, teñen que estar de baixa, pois a teñan. E evaluar aqueles pois que pois a mellor pois non están nas condicións para facelo. Eso é o dato real, eso é a realidade, e utilizar ese dato para intentar decir que non hai profesores, etc., pois home, é un pouco desesperado, non?
4: Vostede di que a CIGA lanza un bulo, a CIGA di que vostede minte, que dá cifras falsas.
5: Bueno, eu sempre dou unha mesma cifra. Mira, utilizando este medio como fonte, en xuño este medio, utilizando datos da CIGA, dixo que non había 900 profesores máis, que había só 300. E a final de agosto e principios de setembro, tamén este medio, dixo que xa non eran 300, que eran en torno a 600. Eu dixo no primeiro día, a Xunta no primeiro día, dixo en torno a 900. Pois estamos exactamente en 956. Mire, eu creo que aquí o baile de cifras da CIGA é constante. É constante e é, digamos, a prova inequívoca de que están intentando, pois, como só decís en argot, marear a perdiz e intentar meter algún
4: nesta cifra algún incluye vostede os profesores de FP tamén?
5: Pois sí, para a inmensa maioría son profesores de secundaria. Destos 956, 787 son de secundaria, que derivan do acordo, da adenda do acordo que asinamos co resto dos sindicatos, que a propia CIGA dixo que era publicidade e propaganda. Mire, eu a verdade é que eu non estou aquí para desmentir os datos que quería a CIGA, ni moito menos, pero si un fai un mínimo seguimento do baile de cifras que constantemente aporta este sindicato, un se dá conta de que o tempo é o mellor xuiz do tempo da equita razón. E se un día dís 300, outro día 400, outro día dís que cedo, outro día que propaganda, pero a realidade é a realidade. E a realidade, o acabo de dicir ahora mesmo, estamos a falar de 956 profesores máis.
4: Curso no que por primeira vez hai menos de 300.000 alumnos nas aulas galegas, menos nenos, que non sempre se traduce, conselleiro, necesariamente en ratios máis baixas. Estás aproveitando esta oportunidade que lamentablemente nos dá a demografía.
5: Absolutamente, pero absolutamente. A ver, Galicia sempre tuvo unha ratio moi baixa, non? Debido fundamentalmente á dispersión do servicio educativo, non? Pero ahora mismo somos a comunidade autónoma que ten os mellores ratios de España. Ratios que impulsou Galicia. A legislación socialista que se aprobou recentemente no ano 20 non os modificou. E se está falando agora de modificados e se está modificando no caso de primaria por debaixo do que ten feito Galicia xa dende fai tempo.
4: Conselleiro, o regreso ás aulas este ano coincide con ese demoledor informe PISA que fai precisa unha reflexión conxunta. Que estamos facendo mal? Como é posible que os datos saian tan mal para España? Tamén para Galicia.
5: Bueno, a verdade é que para España e, por suposto, para as comunidades autónomas, porque ao final España é un agregado das comunidades autónomas, é unha situación creo que nos debe levar a unha reflexión colectiva. Eu sempre digo que, de repente, nos quedamos desnudos. É dicir, el rei está desnudo, non? E aquí hai que ver que é o que, de algún xeito, aglutina a todas as comunidades autónomas. E depois ver que fai cada comunidade autónoma e tamén a sociedade, porque isto tamén temos certas cuestións vencelladas que a sociedade en sí mesmo, non? Esta é a primeira prova que se fai baixo os criterios de evaluación e baixo os currículums da DONLOE. E vemos unha caída radical. Todos os expertos nos din que os currículums da DONLOE son tremendamente vagos, cargados de ideoloxía, absurdos, non? E tamén nos din que os criterios de evaluación devalúan o esforzo, van contra a cultura do esforzo e, en certa medida, xeneran un facilísimo. Eu teño dito, ne faz a tempo, non? Estamos ante un marco xurídico xeral para toda España a nivel estructural que devalúa o esforzo, que devalúa, digamos, a función docente e que se ve agora pois, o seu resultado. E o seu resultado, obviamente, pois é o que é para toda España. E todas as comunidades autónomas caemos. Galicia, se mantén na posición que tiña prácticamente idéntica á da anterior vez. Tamén hai que dicir que nós estamos por riba da media de todas en todas as variables que se evalúan. Incluso en matemáticas subimos por riba da media de España. E tamén hai que dicir outra cuestión, que tamén as comunidades autónomas temos que intentar pois ver como podemos modificar todo isto. Nós, como xa percibíamos que había unha serie de cuestións que tínhamos que mellorar, xa empezamos a facelo. Por exemplo, todo o que ten que ver que a educación digital. Para a semana que ven, é dicir, en dous días, no debate a totalidade desta lei, marcamos, digamos, nos adiantamos, en certa medida, pois este debate, e xa víamos percibindo que era necesario meternos en estas cuestións. E vamos a seguir facendo,

0: no somos conscientes que tenemos cosas que mejorar. Pero mientras tengamos estos currículos, mientras tengamos estos sistemas de avaliación, es difícil. Y también otra cuestión importante, es necesaria la implicación de las familias. Porque es cierto que dentro del recinto escolar y dentro del marco educativo, el uso de la tecnología está muy controlado, está muy acotado, o queremos ainda hacer mejor que a nueva ley de educación digital, pero fuera muchas veces los mozos, las mozas, los adolescentes están a escape libre, si se quiere esta expresión, que a curso dos dispositivos móviles. ¿No?
1: Señalaba usted de conseguir a LOMLOE, que no deja de ser un marco normativo, pero las comunidades autónomas tienen competencias prácticamente exclusivas en materia educativa. ¿A Xunta no tiene ninguna responsabilidad en este informe, en no el resultado de este informe?
0: Pero nunca negamos. Nunca estamos negando. Es decir, pero aquí hay un fío conductor que é a que condiciona todo, que son os currículos. Primeiro, que é o sistema de avaliación. Segundo, e que nos últimos cinco anos non se adoptou ninguna medida en mellora do profesorado, na carreira profesional docente, incumprindo o goberno a súa propia lei. As comunidades autónomas temos que facer cuestións e mellorar cuestións, por suposto. Vamos a facer, xa fixemos algunhas.
1: Cales
0: por
1: van
0: exemplo,
1: a facer?
0: Por exemplo, fai moi pouco tempo aprobamos un programa de reforzo extraescolar para sexto de primaria, para que o salto dos colexio ao instituto, pois esa moito, moito máis fácil. A propia educación digital vai intervir claramente en aspectos vinculados con co que é o uso, o bo uso da tecnoloxía.
1: Hai unha semana aquí na Cadena Ser, o secretario de Estado de Juventud poñía o foco nos recortes en materia educativa por parte das comunidades autónomas como unha das causas dese deterioro das competencias o que apunta a PISA.
0: Bueno, pois é un argumento que eu creo que é bastante, bastante vacío, non? No sentido de que nos últimos anos os incrementos orzamentarios en educación, non só en Galicia, senón en todas as comunidades autónomas, pois é notable. Vimos, sin ir máis longe, este curso académico de incrementar as plantillas en máis de 900 profesionales. Creo que ese é un argumento moi sencillo e, en todo caso, é membro dun goberno que, por certo, pon 0 euros prácticamente en todas as medidas educativas. Eu sempre digo que o Ministerio de Educación practica, e o practica moi ben, A verdade que sempre fai moi ben el yo invito e tú pagas. Porque sempre lle manda centros de recados ás comunidades autónomas, pero nunca pon un euro encima da mesa, non? Co cual está moi ben decir o que acaba de decir este secretario de Estado, pero mellor que se predicase co exemplo, non? E non facer un yo invito e tú pagas constante. E, por certo, tamén hai que decir que este secretario de Estado, vou a falar ben del, dixo que a Lei de Educación Digital de Galicia era un bo proxecto.
1: Sí, o dixo nas entrevistas.
0: O dixo tamén. E creo que tamén aí, por menos, está atento ao que se está facendo e se está facendo ben.
1: Ten por diante, conselleiro, outro desafío nos vindeiros meses, que poñer de acordo reitores no vindeiro modelo de financiamento universitario. Os tres coinciden algo en pedirlle a Xunta máis recursos. Vai a haber máis recursos.
0: Bueno, é que se non pedida máis recursos non estarían facendo ben o seu traballo, igual que un conselleiro lle pide ao conselleiro de Facenda e o conselleiro de Facenda lle pide...
1: Cerro grifo.
0: Eso é normal, é dicir, a todos os responsables públicos non gostaría ter máis recursos, obviamente, non? E eso forma parte absolutamente da normalidade. Me preocuparía se non fixeran eso, non?
1: Van a ter máis recursos, conselleiro?
0: Sí, eu creo que eso é algo obvio, non?
1: A porcentaxe no que vai a subir?
0: Bueno, estamos neste momento nunha fase preliminar. Isto non é arbitrario, se basea en no cálculo do coste estructural que ten a propia universidade. Temos que ter os estudios de que é o que necesita pois unha universidade para, entendendos, abrir a porta e impartir o seu traballo, e a partir de aí tamén facer un panel con objetivos para mellorar os resultados, para mellorar a transferencia, para mellorar a internacionalización, bueno, para mellorar todo o que é a función social tamén que ten a universidade, máis alá da función puramente docente.
1: No caso da Coruña, terán que intervila finalmente ante a súa complicada situación financeira.
0: Eu espero que a Coruña, a Universidade da Coruña, xunto co seu Consello Social, pois fagan un análise certero da situación que teñen e tomen as medidas necesarias para evitar isto. É o que espero. Non se, é certo que en España se teñen intervido, en varias comunidades autónomas se teñen intervido algunhas universidades. Eu espero que non sexa necesario. En todo caso,
1: están preparados por se ten que ser así.
0: Ahora mesmo teñen que aprobar as contas do 24, non? Están sin aprobar por parte do Consello Social. O Consello Social da Universidade está facendo unhas auditorías. Vamos a ver que concluen as auditorías e vamos ver tamén que capacidade de resposta ten a universidade para solucionar isto.
1: Román Rodríguez, conselleiro de Educación, moitísimas gracias por estar connosco aquí na Cadena Ser.
0: Pois gracias a vos e un saúdo.

máis duns homes e mulleres do seu acerto e da súa habilidade. Egoístamente penso que os que me operen sexan os mellores.

0: Radio Vigo. Cadena SER. SER Deportivos Vigo, de 3:20 a 4 de la tarde en SER Radio Vigo y SER Baixo Miño. Conéctate a todo el deporte local. Los lunes y martes repasamos los resultados y analizamos cómo ha ido la jornada liguera con nuestros colaboradores habituales. Los miércoles son para las tertulias de entrenadores, chicas celtistas y nuestros peñistas. Los jueves y viernes avanzamos los calendarios con las competiciones del fin de semana. Todo el deporte local en SER Deportivos Vigo, con Paula Montes.
1: En Radio Vigo Cadena SER. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: Os tranvías e máis eu. No segundo domicilio que vivín estaba na rúa Zaiz, en Vigo. Antes José Antonio, casi nos choróns. Dende ali para ir ao cole, ao labo, na rúa Camelias, coñecida polos máis bellos como Beatriz, tiña dúas opcións: atravesar andando polo baixo do Perulí, Hospital Xeral antes e Almirante Vierna logo, e seguir pola parte alta do Castro ata o cole, aforrando billete para mercar tebeos, ou ir en tranvía, onde vía con envesa como algúns rapaces tirábanse en marcha dende o estribo. Tiven mala sorte. O día en que provei, fíxeno diante da casa e diante sustiño do meu pai. Foi a única vez que recibín unha lavazada. Non volvín probar.
3: Láser, el sonido de la vida.